0: Ez vê helbestê diyarî pêşmergeyên kahraman û hêja ku bi sala ji gelê me bi dest re bûne hêvî û bûne aramaçiyan diyarî wan dikim. Rojhilat, çiyayên Zagros, Mangur û li Rojava, li Başûr, Hindirîn, Zozik, Qelediz û Kantara, Amedî û Metîna. Li hemberê wan ji derd dikelin agirî û sîpan. Bihêvînê Bagok û Elegaz. Li gel va çiyana bûne hunermendên bihêvî û aramî bûne sebir û pêşmerge. Bihêbetên çiyayê Kurdistanî. Lê serî çiyan zeft kirine, feteh kirine. Ne baboz û ne tofan, ne berf û baran, tiştê wan kar nake. Li çiyayên Kurdistanê bûne hunermendên aramî, hêvîdarî û bendewariyî. Hêrek wan nan. Di paşila wan de kulmek titûn, yan dipêçin, yan bikelûn, dikişînin, diramînin, difikirin. Li piştû milê çek, رخت و پنچر دی دل دا گرو حرسا دجمن رو کر جارکی فکر دی سری او خبرد ده سر حاول او مل دهجه او دگه تالا دل دل دی تنگجه جه قهر و گره سالان او چاف تیری جام برد ده بستو نوالا دی بیرا خودی درامین یا زاروکین خواه جنی یا جیران و گل و بایان یان کسی نواش برند بو که سر بخیلی که ایمانه بکوزی و دست بخینه و دست گرتیه نچابنره و سوزی و ظلمه بندستیه و استنکاریه یا مزم ریچارزگاریه خلاصیه پشمرگه هبون و نبرخدان آسالان پشمرگه دوست این آشتی و آزادیه بهن تنگ ده بهن و نخل بی بانگ لحوالی مخواد که ویدمی
1: واه بارنو بی جهره چه دکلو مره چه دوی نکاورن ام بگرم دیلانه که